0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

na SS3. Zovem te Halo, da lažem da nije mi stalo. Jelena Karleuša, sad je sve okej.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2D3 Viva. Zauvek aktivni.
1: Abela Farm.
2: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. 3x1 prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
3: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.
4: Nevena kolor. Gde god da uđem, menja se sve.
5: Uključi leto.

0: Ajde, spojimo stolo.
1: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
1: Stiže Budimska.
0: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
4: Fantastično.
3: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.

0: Zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Samo u Tehnomedi kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
3: Uključi letnji vibe.
4: Uključi

0: Trending hitovi.
1: I samo dobar beat. S3.
2: Little boys need

0: S3 jutro. Donosi Mozart. Izađi na teren, prihvati Mozart izazov.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: A koliko dugo nismo čuli ovu stvar. OK Band, Zabranjena ljubav iz 2005. godine. 7 sati je 8 minuta. Dobro jutro.
1: Jutarnji check-in.
2: Dobro jutro, Estri Nacio.
3: Ovde Ninja iz Niša.
4: I ovde Anastasija iz Zemuna.
1: Ko fali, neka se javi.
0: A, fali Tamara. Tamara se vraća, ha, ona je tamo nedelje, ali ja sam sa vama do kraja ove nedelje. Ja sam tu, pa me zanima, evo, ovog jutra malo Estri Nacio se prebrojimo. Gde se to sluša Estri? Ja znam da smo mi internacionalni, intergradski, širom Srbije, pa javite mi ko ste, odakle ste, gde se sluša, i ako imate neku priču da podelite sa nama ovog jutra, slobodno, pogotovo ako su neke, recimo, lepe vesti. Pa ja vas čekam na Viberu, pišite.
1: Budi deo S3 Nacije, naš Viber broj 066 8 3 5 3 3.
5: Novo na S3.
6: Zovem te halo, da lažem da nije mi spalo.
1: Jelena Karleuša.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: je dobrodošli na S3. E, da vidimo šta kažu stručnjaci. Kaže, i dalje nas prati promenljivo nestabilno vreme. U prvom delu dana suvo, posle podne biće uslova za kišu, pljuskove i grmljavinu. Najpre na severu zemlje, gde na snazi žuti meteo alarm. Najviša temperatura danas do 29, a trenutno Novi Sad i Sombor broje 16, Loznica, Veliko Gradište 15, 21 stepen je već sada u Negotinu, dok je 11 izmereno u Kuršumliji, u Dimitrovgradu i u Leskovcu. U Beogradu trenutno 17 stepeni Celzijusa.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.
7: Probaj ukus leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
8: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 15. do 26. jula. 10% na belu tehniku. 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
1: S3 jutro. Donosi. Mozart.

0: pun iznenađenja danas na S3. Dejan Matić, dala si mi svega osim ljubavi. 7.25 je, da, vi ste na S3.
1: S3, jutarnji check-in.
2: Dobro jutro svima, sem alarmu koji mi nije zvonio ovog jutra.
3: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutros, ali naravno opet kasnimo.
4: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u gužvi.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Ajde da vidimo koga imamo. Evo, javlja se Gavrilo iz Loznice, kaže, slušamo se, ne menja se stanica nikad, najbolji ste, stalo me nasmete, raspoložite mi dan, svaka vam čast, tak vi ostanite. Hvala ti Gavrilo, neka je polo od ovoga što si rekao, tako kako jeste, ja sam zadovoljen, želimo tebi lep dan. Naravno, Srđan, pozdrav iz Zaječara, krećemo na more, klinci su zaspali čim smo ušli u kola, kiflice su tople, a tu je i S3. Srećen put Srđane i tebi i tvojima. Dobro, S3 malo pojačajte posle, ali kad deca ustanu, do tada je mir u kolima, pretpostavljam. Maja se javlja, ispit mi je za 3 sata, naravno da nije bilo spavanja, ali mislim da ja to mogu, poželite mi sreću. Majo, cijela S3 nacija je uz tebe. Izađi, izlomi to, i ako se ne varam, ubi sad treba da bude kraj nekog ispitnog roka, pa ako ti je poslednji ispit za ovaj rok, onda se prepusti svemu što si propustila prethodnih dana dok si učila. Srećno. Evo on Maje Berović. Majo, evo ti menjakinje. Slučajnost? Ne bih rekao.

0: oženjen. Sada na S3, S7 i 30 je. To znači da je vreme za najnovije vesti.
1: Predsjednik Srbije priredio je večeru u čast predsjednika vlade Češke Andreja Babiša koji se nalazi u dvodnevnoj posjeti Srbiji. Njih dvojica razgovaraće danas o jačanju saradnje dve zemlje. Sastanak će početi u 11:30. Prvi strateški dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije predstavlja izuzetnu promenu američke politike prema Zapadnom Balkanu u poslednjih nekoliko decenija, ocenio je švajcarski list Weltwoche u svojoj najnovijoj analizi. Još značajnije od samog dijaloga jeste ono što se događa ili preciznije ne događa u odnosima između Vašingtona i Prištine, navodi se u analizi. Građani koji su podneli zahtev za legalizaciju u narednim mesecima mogu da očekuju ubrzanu obradu predmeta, a do početka jeseni planirano je da se reši oko 320.000 zahteva. Prioritet imaju stambeni objekti, a konačni cilj je da do kraja godine bude upisano do 800.000 nepokretnosti, rekla je ministarka građevinarstva Aleksandra Sofronijević. Direktor PIO fonda Relja Ognjenović rekao je da će najkasnije do 15. septembra biti isplaćena najavljena pomoć penzionerima. Specijalizovano tužilaštvo u Hagu odbilo je zahtev odbrane bivšeg vođe takozvane OVK Hašima Tačija za privremeno puštanje iz zatvora. Slušali ste vesti.
0: S3 jutro. Sa Nikolom. A dobro jutro još jednom. 2002. godina, album Željka Joksimovića, 111. Sad ovako kad vam kažem, možda vam ne znači ništa, ali kad kažem koje pesme se nalaze na tom albumu, možda ćete se setiti. Drska ženo plava, Karavan, Varnice, Tanana, Zaboravljaš, mega album. Definitivno svaka kuća je imala taj CD. A dobili smo jednu od tih pesama u osveženom ruhu. Čak i Željko Joksimović oduševljen kako zvuči i oduševljen što je publika izabrala baš tu jednu pesmu da se osveži, da se da neki novi zvuk. Pa ostanite uz S3, saznaćete koja pesma je u pitanju i kako zvuči kroz par minuta. Sada Nikolija i Nući sa pesmom Bebo 4.

kako kaže. Podesje bre, desje bre, jes tri nacije šta ima. E, dobro jutro, još jednom. Vreme za tri zvuka koji su obeležili prethodne dane. Stižu nam neki noviteti. Gazda Paja izbacio duet sa Kali, Delija.

Tu imamo i Saruju, koja nam je najavila jednu novu stvar za danas. Čućemo je danas, nekad u toku dana, zove se Dublje, a ona je u tom toj objavi gde je najavila i tizovala ovu stvar pretvorena u pravu morsku sirenu.

Pošto kao morska sirena nema baš crvenu kosu, ne može se zvati Ariel, ali može da se zove Sariel. Ok, loš predlog, slažem se. I Željko Joksimović u novom izdanju. Pesma Tanana je dobila osveženje, eto, posle 25 godina, a zapravo baš dobro zvuči, baš zvuči letnje.

I šta mislite o tome? Meni ovo zvuči super, ovaj, baš nekako, kao da je napravio saradnju sa Devitom, iako nije Devito radio na ovoj stvari, ali tako nekako ima taj vibe. Okej, to su ta tri zvuka za sada, vraćam se zvuku S3. Marina Visković, Amor Mio, zatim Uz limunadu, Emina i Milica Todorović. Dobro jutro.

0: Limonada, čokolada, samba i lambada zvuči kao dobitna kombinacija. S3 saobraćaj. Kako sad pričati o saobraćaju kad je more u glavi? Da, pa dobro, mirno je po gradovima i na glavnim putnim pravcima. U Beogradu izgleda da je došlo do udesa između autokomande i Mostara i zato je saobraćaj na ovoj deonici nešto usporeniji. Usporeniji je i na Pupinovom mostu. A što se tiče graničnih prelaza, deluje da nema većih zadržavanja na izlazu iz naše zemlje. Problem je na ulazu iz pravca Mađarske i Hrvatske, što znači da možemo očekivati nešto veće gužve na putevima kasnije u toku dana. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijard, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
4: Fantastično.
3: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
5: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
6: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
7: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe, sezonsko stiženje važi i online.
8: Idemo!
1: S3 jutro.
8: Donosi.
1: Mozart.

Anksiozno od Devita, anksiozno neka bude samo u pesmi ovog četvrtka. Nastavljamo sa playlistom dueta Nataše Bekvalac i Saleta Matića, Prevaranti nas čeka. Čeka nas još jedan duet, Pagla Band i Višnja Petrović, Stvar manipulator. Dobrodošli na S3.

su u duetu sa Cecom, 8 sati 7 minuta, a vraćaju se crveni kiosci na ulice gradova. E sad, kako se vraćaju i koji su to kiosci? Za verovatno ove mlađe koji ne znaju šta je to u pitanju, nekad je u Jugoslaviji bilo oko 7.500 komada raspoređenih po gradovima gde ste uzimali, pa da kao radili su kao trafike, kao brza hrana, kao sendvičare i... generalno su obeležili jednu naciju, onda su nestali sa planete, lica planete Zemlje, da bi se sada vratili. Naime, jedan kafe brand iz Beograda ih oživljava i već je prvi postavljen u Knez Mihajlovoj. Sad više nisu crvene boje, sad su onako drečavo zelene boje, ofarbani, sređeni, i eto, možete dobiti kaficu, pritom videti jedan pa komad istorije, ajde tako da kažem, jer onaj ko se nije susreo sa njima, bit će ovo lepo, lep jedan doživljaj, nešto novo, nešto drugačije, a opet sa duhom nekog starog vremena. Pa eto da znate, ako budete videli na ulicama, otkud ovo ovde, čovječ, nisam vidio ovo 20, 30, 40, 50 godina, eto da znate, neko ih je uzeo pod svoje i napravio od njih pa barem nešto što liči na ono što se živelo pre XY godina. Aleksandra Prijović sa jednom novom pesmom, Gatara.

I Uraganke 8:14, vrlo brzo slušamo novu pesmu, to jest noviju pesmu u Teja Teirovića, stvar se zove Bonita. A tada da vidimo šta se dešava sa vremenom. Kaže, u Srbiji posle podne može biti uslova za kišu, pljuskove i grmljavinu. Najprije na severu gde je na snazi žuti meteo alarm. Trenutno je vedro u cijelu.

0: zemlji u višim predelima ima malo magle, a danas temperature idu do 29 stepeni Celzijusa. 18 Zrenjanin, Novi Sad, Valjevo, Beograd 19, 16 je izmereno u Ćupri i Nišu, dok je najsvežije trenutno u Sjenici, gde je svega 7 stepeni Celzijusa.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lebo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.

0: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
1: Ko je ona?
2: Aura.
1: Aura?
2: Aura.
1: Energija svakog prostora.
3: Potraži me na sajtu jela.rs.
4: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
5: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
7: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
6: Mislite diplomirana?
7: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
6: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
8: S3 jutro.
9: Donosi.
8: Mozart.

za špansku fudbalsku reprezentaciju. Mundo minut. Da, mislim, kako se uzme, jel? Osvojili su svetsko prvenstvo, zaradili su 51 milion dolara, koliko pripada pobedniku ovog takmičenja. Međutim, znate, Amerika kako funkcioniše, porez se mora platiti. I sad se ta poreska služba američka sprema da im oduzme 30% ovog dobitka. Dakle, u Americi, iako je otišlo iz Amerike, morat će da se vrati oko 15 miliona evra ili dolara. Dolara, ja mislim da je u dolarima tamo, da. Tako da 30% će im odbiti poreska, jer mislim nema, to se mora platiti, to se ne može izbeći nikako, a pogotovo znate i po filmovima, niko ne želi da dolazi u sukobe sa poreskom upravom u toj zemlji. Dobro, ništa.

0: Kovačević sa pesmom Romeo, tačno je pola devet. I sad slušamo najnovije vesti ovde na Estri.
1: Predsednik Srbije priredio je večer u čast predsednika vlade Češke Andreja Babiša koji se nalazi u dvodnevnoj poseti Srbiji. Njih dvojica razgovaraće danas o jačanju saradnje dve zemlje. Sastanak će početi u pola 12. Prvi strateški dijalog između Sjedinjenih Američkih Država

0: svojoj najnovijoj analizi. Još značajnije od samog dijaloga jeste ono što se događa ili preciznije ne događa u odnosima između Vašingtona i Prištine, navodi se u analizi. Građani koji su podneli zahtev za legalizaciju u narednim mesecima mogu da očekuju ubrzanu obradu predmeta, a do početka jeseni planirano je da se reši oko 320.000 zahteva. Prioritet imaju stambeni objekti, a konačni cilj je da do kraja godine bude upisano do 800.000 nepokretnosti, rekla je ministarka građevinarstva Aleksandra Sofronijević. Specijalizovano tužilaštvo u Hagu odbilo je zahtev odbrane bivšeg vođe takozvane OVK Hašima Tačija za privremeno puštanje iz zatvora. Pre 27 godina u selu Starogradsko kod Lipljana ubijeno je 14 žetelaca. Najmlađi među njima Novica Janićijević imao je samo 17 godina. Počinioci zločina još su na slobodi. Slušali ste vesti.
1: S3 jutro. Sa Nikolom. E, dobro jutro. S3 nacio, prijatnu prvu kafu želim. Prijatnu drugu kafu želim. A ako pijete treću kafu, mi ovde kažemo uglavnom, ili ste u drugoj vremenskoj zoni, ili treba da razmislite o promeni posla. A u svakom slučaju, evo, Heni Popovi i Breskvica se pitaju šta nam je to u vodi u pesmi. A tu je i Senida sa pesmom Dopamin. Dobrodošli ste u S3 jutro. 8.33 je, a ja sam sa vama do 11. Sa ovom sjajnom playlistom.

3. 8.38 je, sad ćemo malo o životnim stvarima da porazgovaramo o S3 Nacio. Nečemu što nas čeka svakako, a nekoga je već stiglo. Kaže, kriza srednjih godina, po definiciji nekoj uz pomoć veštačke inteligencije, kaže, prirodna razvojna faza koja se najčešće javlja između 40. i 60. godine života, a karakteriše duboko emocionalno preispitivanje, svest o sopstvenoj smrtnosti i preispitivanje postignutih ciljeva. Često se manifestuje kroz nagle promene u ponašanju, potragu za novim smislom ili žal za propuštenim prilikama. I aktuelan je jedan trend na društvenim mrežama gde korisnici mogu da biraju svoju krizu srednjih godina. Dakle, da možete da birate krizu srednjih godina i kako bi se ona manifestovala na vama, šta biste uradili? Odnosno, šta ćete možda i uraditi jednog dana? Jer ja sam nešto razmišljao o tome, ja imam neku ideju, ja mislim da će ja u tom periodu ono ići na ono klasično motor. Znači, već nekako najavljujem mojoj verenici to što će se desiti. Ona naravno ona kaže, nemo kakav motor, ne pada mi na pamet, nemo ti padne na pamet, slučajno, pa vidi. Ja kažem, ne, ja sad tebi to najavljam i on ću za jedno 15-20 godina kada dođem u taj period da budem taj lik na motoru najverovatnije, ali pripremam teren i zato najavljujem to. Sa druge strane, razmišljam možda i neki čamac, Dunav, taj fazon, taj vibe, volim. Na to bi verovatno potrošio taj neki novac. A sa koleginicom sam pričao, ona je rekla da bi se dala u umetnost kafe. Znači, kad dođeš tamo, pa onda kupiš i aparat, i onu fancy kafu, pa probavaš, istražuješ, pa onda skapiraš da postoje razni ukusi kafa, jel? Ja to nikad ne mogu da pojmim, nekako mi to ne znam, meni poslužite grašak, ja kažem, super je kafa, mislim, sam leveni grašak. Šalim se, naravno, ali to su te neke stvari koje ljudi vole i koje dođu do izražaja u tim nekim godinima.

0: Tako da je tri nacije. Danas pitanje za vas je da možete da birate svoju krizu srednjih godina. Šta biste odabrali? Šta je to na šta biste potrošili vreme, novac, volju, želju i deo života? Pa, hajde da vidimo. Ako ste već sad u krizi srednjih godina, slobodno podelite, mi ovde ne osuđujemo. Čekam vas na Viberu.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: U 7 Audi 8.46 je, a stvari stoje ovako. Izgleda da je došlo do raščišćavanja saobraćajne nesreće koja je usporavala saobraćaj na potezu autokomanda Mostar u Beogradu, a na glavnim putnim pravcima nema većih zadržavanja, nema ni velikih gužvi na izlazu prema Makedoniji, kao ni prema Bugarskoj. Veće su gužve na ulazu u zemlju iz pravca Mađarske i Hrvatske, pa onda možemo očekivati gužve na putevima u popodnevnim časovima. Trenutno, ako može ovako da ostane, bilo bi savršeno, pretpostavljam. Estri vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
6: Ja sam Leto.
7: Ja sam Filip Travel.
6: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
7: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
6: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
7: Više na filiptravel.rs.
8: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
9: Spremite se za najveću sportsku kupovinu ovog leta. U Extra Sportsu čekaju vas popusti do 60% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Majice već od 499, papuče od 699, patike već od 1499 dinara. Čekamo vas do 2. avgusta u Extra Sport prodavnicama i online.
10: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
11: Dinja, 1 kg, 44,99.
10: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
1: S3 jutro.
12: Donosi.
1: Mozart.

I mi je Boris Saljević, normalno 8.55, a S3 Nacio imamo prinovu među S3 Nacio. Moramo da čestitamo Editi koja se juče porodila i da poželimo maloj Zoji, tako ju je nazvala, dobrodošlicu među odabrano i sjajno društvo. Pa evo, Valentino, Ana Kokić, Ne boli me to, Nikolija, Ljubi jako i onda Zoji ćeš čuti mamu, Editu i pesmu Dilema. Posle toga stiže Alkohol od Maje Berović, ali ima vremena i za to. Dobro jutro, S3 Nacio. Uživajte u ovom sunčanom danu, dok je još sunčan.

0: Maja Berović sa alkoholom. 9 sati i 7 minuta. Dobro jutro, dobar dan. Srećan put, srećan rad.
1: S3.
2: S3.
1: S3 jutro.
2: Sa Nikolom.
0: A, deste, S3 nacio. Pričamo malo o krizi srednjih godina. A, i kada bismo mogli da biramo šta je to što nas čeka jednog dana, šta bi to tačno bilo? A, naravno, ako ima nekoga koji je već u tim godinama između 40. i 60. kako kažu stručnjaci, neka se javi, neka nam kaže šta je tu po sredi. Evo recimo Aleksandar kaže, imam 44 godine, ne znam da li će da me zvekne i kad će ta kriza srednjih godina. Kupiću dobre patike za trčanje i pojačavam trening, da bar imam neke koristi od toga. Nemam ja veliku lovu da time lečim krizu srednjih godina, a kada bih imao, na automobile bih trošio i trke Formula 1, sve iz kalendara bih posjetio. Da, da, Aleksandar, ja malo diskutujemo povremeno o Formuli 1 i ja sam prilično siguran da je to nešto što mene čeka. Pa evo, Aleksandar, šta ti misliš, kako će proći Hungaroring sada za vikend? Dobro, Jelena se javila, kaže, pošto sam ceo život posvetila deci krize srednjih godina, kupila bi da mogu vikendicu negde u šumi da čujem samo crkut ptica. Definitivno, isto jedan od načina da se uđe u te krizu, te srednje godine, pa kažem i kriza koja dođe propratno, jel? Ali ajde, S3 naciju, kada biste mogli da birate, šta bi vas našlo? Za šta biste se opredelili? Jer možda u tome i leži caka, ovaj, da već sada otprilike možemo pretpostaviti, znati šta je to što će nas raditi u tim godinama. Pa, čekam vas na Viberu. Kao i uvek, pričamo o krizi srednjih godina, odnosno da možemo da je biramo šta bismo odabrali.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
3: Abela Farm.
4: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju.

0: www.kupus.com. Dve desetke za lepši i udobniji dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture, trosede, dvosede, fotelje, dušeke i francuske ležajeve. Od 17. do 26. jula posetite naše salone Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com. Dragi Brau Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Minković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polumenta, Grupa Đogani, ulaznici u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
1: S3 jutro
2: donosi
1: Mozart.
3: Gde god da uđem, menja se sve.
2: Uključi leto.

0: 34 je. Dobrodošli na S3.
1: Sportski minut.
0: E da, danas imamo dva meča. Dva srpska predstavnika igraju u Ligi konferencija. Jedan je Vojvodina, koja večeras od 8 dočekuje Ajax, moćni Ajax iz Holandije. Da, program je, to jest meč je na programu od 8 i bit će uzbudljivo gledati. Ajax jeste nekako favorit, ali ajde, vidjet ćemo. Sa druge strane, Partizan dočekuje Unaštrasen, klub iz Luksemburga. Deluje kao lakši protivnik i lak zalogaj za Partizan, nadamo se da će tako i biti. Taj meč možemo pratiti od 9 sati uveče. Sada Magla Band i jedan hit koji je njih izgurao na glavnu i veliku scenu, možemo tako slobodno reći. Sveća se da je kod mene u emisiji prvi put pre nego što je izašla premijera Vlada gostovao i premijerno pustio našim slušalcima tada u večernjem šovu stvar koju sad slušamo. Samo se noćas pojavi Magla Band. Nekako emotivno je za ovog radio voditelja ova stvar.

0: pojavi, 9 sati je 29 minuta. To znači da je vreme za najnovije vesti. Na Estri.
1: Ministarstvo rudarstva i energetike odobrilo je naftnim kompanijama koje su podnele zahtev korišćenje operativnih rezervi evrodizela. Resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da operativne rezerve omogućavaju da se premoste trenutne teškoće u snabdevanju bez trošenja državnih rezervi. Predsjednik Srbije priredio je večeru u čast predsjednika vlade Češke Andreja Babiša koji se nalazi u dvodnevnoj poseti Srbiji. Njih dvojica razgovaraće danas o jačanju saradnje dve zemlje. Sastanak će početi u 11:30. Suša i niski dotoci na Dunavu veoma nepovoljno utiču na rad u hidroelektranama Đerdap 1 i Đerdap 2. Ipak iz EPS-a kažu da je snabdevanje električnom energijom stabilno i da nema razloga za brigu. Prvi strateški dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije predstavlja izuzetnu promenu američke politike prema Zapadnom Balkanu u poslednjih nekoliko decenija, ocenio je švajcarski list Weltwoche u svojoj najnovijoj analizi. Još značajnije od samog dijaloga jeste ono što se događa ili preciznije ne događa u odnosima između Vašingtona i Prištine, navodi se u analizi. Košarkaši Partizana dobili su novo pojačanje. U pitanju je američki krilni košarkaš Lamar Stevens, koji je potpisao dvogodišnji ugovor sa crno-belima. Čuli ste vesti.
0: S3 jutro. Dobro jutro, dobar dan, ja sam Nikola Uzelac i pravilno društvo do 11. Tako smo oslabljeni u S3 jutru ovog vikenda, jer Tamara nije tu, a počeli nama odmori. Mora se malo odmarati, ali mi nastavljamo redovno sa playlistom. Đorđe i Dušan Kurtić su takođe tu da nam prave društvo. Anđelina će ipak prva da zapeva. Pesma Malo je, sada.

0: Vidim samo nju, a imamo par muzičkih noviteta koje ćemo sada da sumiramo u...
1: Tri zvuka.
0: Prvi je duet Gazdapaje i Kali, stvar se zove Delija.

A drugi zvuk jeste Sarajevo, koja je izbacila novu stvar, zove se Dublje. A bukvalno je pesma izašla pre 10 minuta, tako da nisam uspeo da vam izdvojim pravu pesmu, nego samo tiz koji je najavila juče

ali topla preporuka da čekirate njen Instagram, jer kažem, pre 10 minuta je izbacila stvar koja se zove Dublje. Željko Joksimović osvežio pesmu Tanana i sad je dalo taj 2026 summer vibe.

Ma bravo, udara jako i dalje ostvaru u 2026. Sad jedna preporuka za Željka Joksimovića, ako može i da se uradi ono Ne treba ti karavan. Kakva je to pesma? Bila je inače sa istog albuma od pre 25 godina. To su ta tri zvuke za danas. Sada zvuk Tete Irvić i Dada Polumente. Jedan šamar. Ako kafa ne radi. Dobrodošli na Estriju.

0: brat Jelena, bijele flaše, 9:45. Stanje u saobraćaju fantastično, bez većih gužvi po gradovima, bez većih gužvi na glavnim putnim pravcima. Jedino granični prelazi trenutno su malo u problemu. Na izlazu prema Makedoniji čekanje nekih 45 minuta, sat vremena, nije strašno. Nešto manje se čeka na izlazu prema Bugarskoj, međutim na izlazu prema Mađarskoj stvorila se prilično velika kolona i dugačka, jer po svemu sudeći rade samo dva terminala na ovom graničnom prelazu, pa da znate, ako idete prema Mađarskoj možda ćete upasti u gužvu dok ne otvore barem još jedan ili dva šaltera. S3 vam u svakom slučaju želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu.

0: www.bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
3: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
4: Ukus leta. Brskva, so i mango. Wellness.
5: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 15. do 26. jula. 10% na belu tehniku. 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
6: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. augusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas.
7: S3 jutro. Donosi. Mozart.

Senida, u 9.54 jeste čuli da MySpace se možda vraća na internet. Da, čuveni i preteča Facebooka, Instagrama, TikToka, ma svih društvenih mreža MySpace. O tome ćemo pričati kroz par minuta, ali prvo ćemo poslušati Milicu Todorović, Saleta Matića sa pesmom Instagram, Jovana Pajića Lepo mi stoji. Vi ste na pravom mestu, vi ste na radiju S3 i želim vam dobro jutro i dobar dan.

Ana Nikolić u duetu sa Rastom. Konkretno 10 sati 8 minuta, da li se sećate MySpace-a? A vi mlađi, da li znate uopšte šta je MySpace? To je bilo nekad mesto za druženje poput pa pre Facebooka, pre Instagrama, daleko pre Instagrama, pogotovo pre TikToka, društvena mreža glavna. Pogotovo milenijalci su je koristili u tom nekom periodu 2000-ih i sada se sprema veliki povratak. Vlasnici MySpace-a su objavili da su 2023. godine imali oko 200.000 mesečno aktivnih članova, da bi ta brojka ove godine bila 6 miliona. Dakle, spremaju povratak i šta su rekli? Rekli su da je potrebna takva jedna mreža koja neće odvraćati pažnju od onoga zbog čega si tu. U prevodu, žele da ostane MySpace ta mreža koja je u suštini tu samo da budete povezani sa svojim prijateljima i porodicom, kao što je nekad to bilo, jel da? Da nema onih distrakcija poput reelova, klipova, videa i svašta nečeg drugog što su poubacivali na sve moguće društvene mreže samo da bi podigli broj i pratilaca i vremena provedenog na toj društvenoj mreži. Tako da, ne znam da li su vaši stari MySpace nalozi i dalje aktivni, jer tu je bilo nekih priča još pre par godina da ti nalozi ne postoje, pogotovo fotografije koje ste kačili na MySpace, da ne možete pronaći, ali probajte, čekirajte, pogotovo ako se setite vaših mailova i šifri. Možda sam sad nekome zgadio celu priču kad se seti kakav je mail koristio pre 20-ak godina. Je li bilo tih cringe momenta? Jeste, sigurno. Ko je to tada mogao znati da jedan mail treba da te prati kroz ceo život? Pa si u nekom trenutku verovatno napravio ili napravila novi. Jer posao nigde ne biste dobili sa tim originalnim koji ste koristili za te društvene mreže tada. Dobro, čekirajte MySpace i pojačajte S3, zašto da ne? Pazi se dole, Barbara Bobak. Aj ja. Biro bluda. I onda Uraganki sa pesmom Legalan. Ajmo jako četvrtak. Ajmo jako S3 nacio.

0: i uraganke u 10:16. Kažu stručnjaci, i dalje nas prati promedljivo nestabilno vreme u prvom delu dana. Suvo, posle podne biće uslova za kišu, pljuskove i grmljavinu. Najpre na severu zemlje, gde je na snazi i žuti meteo alarm. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni, a trenutno vedro i sunčano u svim gradovima. Kikinda 26, 22 u Loznici, 23 izmereno u Valjevu, Beogradu i Kragujevcu, Leskovac 22, Niš 21, u Ćupri 21 takođe.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
3: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara.

0: dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
3: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te. Ne gubi nadu, izgubi kilograme. Mi imamo plan. BioBalance Natural, full BioBalance program. Manje kilograma za 30 dana, uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, BioBalance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full BioBalance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
4: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
5: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
6: Spremite se za najveću sportsku kupovinu ovog leta. U Ekstra Sportsu čekaju vas popusti do 60% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Majice već od 499, papuče od 699, patike već od 1499 dinara. Čekamo vas do 2. avgusta u Ekstra Sport prodavnicama i online.
7: S3 jutro.
8: Donosi.
7: Mozart.

Šeni, crno na belo, 10:24, to je jedna od njegovih novih stvari, a sada ćemo poslušati Vojaža i Acu Lukasa jednog za drugim. Voleću te sutra za početak, pa onda Tajne u ogledalu. Za dobro jutro, za dobar dan i zauživajte u Zestrije.

0: Tačno u 10:30, Vojaž. A tačno je vreme za najnovije vesti na Estri.
1: Ministarstvo rudarstva i energetike odobrilo je naftnim kompanijama koje su podnele zahtev korišćenje operativnih rezervi evrodizela. Resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da operativne rezerve omogućavaju da se premoste trenutne teškoće u snabdevanju bez trošenja državnih rezervi. Okrugli sto Srbija-Češka poslovni dijalog biće organizovan u Palati Srbija, a srpskim i češkim privrednicima obratit će se predsjednik Srbije i predsjednik vlade Češke Andrej Babiš. Forum počinje u 1. Kancelarija za Kosovo saopštila je povodom 27 godina od ubistva 14 srpskih žetelaca u selu Starogradsko kod Lipljana da za ovaj zločin još niko nije odgovarao i poručila da će Srbija nastaviti da insistira na rasvetljavanju tog slučaja i kažnjavanju odgovornih. Građani koji su podneli zahtev za legalizaciju u narednim mesecima mogu da očekuju ubrzanu obradu predmeta, a do početka jeseni planirano je da se reši oko 320.000 zahteva. Prioritet imaju stambeni objekti, a konačni cilj je da do kraja godine bude upisano do 800.000 nepokretnosti, rekla je ministarka građevinarstva Aleksandra Sofronijević. Konkurs za pripadnike specijalne antiterorističke jedinice MUP-a produžen je do 11. avgusta. Slušali ste vesti.
2: S3 jutro.
0: E, dobro jutro, dobar dan. Pričamo o krizi srednjih godina jer postoji jedan trend na društvu.

0: crnim mrežama, gde ljudi u komentarima biraju svoju krizu srednjih godina. Dakle, kao mala jedna priprema, pretpostavke na šta će potrošiti vreme, novac, volju i energiju kada dođe taj čuveni period. Pa, Estrinacio, priključite se u ovoj diskusiji. Ja ću vas sačekati na Viberu da čujem i vaša mišljenja. Na šta će to otići vaši resursi kada dođe kriza srednjih godina? Slobodno, bez osuđivanja. Ako i sada se nalazite u periodu između 40. i 60. podelite sa nama šta mislite da je to zakačilo vas u tim godinama. Na Viberu sam.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3. Ne.

znam te. Nikolija na S3. Sjajna kombinacija. E, 10.37, vreme je da privedemo priču kraju, a pričamo o krizi srednjih godina, blage pripreme visinske, pogotovo za nas mlađe, jer trend kaže da na društvenim mrežama, da se u komentarima napiše kada biste izabrali, kada biste mogli da birate koju ćete krizu srednjih godina da prođete, koja bi to tačno bila. I evo, S3 Nacija odgovara celo jutro, ima tu raznih ideja. Dejan se javio, kaže, mislim da ću se posvetiti umetnosti satova. Već sam počeo sa kolekcionarstvom, ako bude para, verujem da će mi otići na satove. Sara kaže, mislim da ću biti ona riba što trenira i top izgleda za svoje godine. Da, ovo je jedan od najčešćih komentara ovde na S3, čak nam je i inicijali MD pisao na Viberu. Imam 54 godine, mislio sam da ću krizu u srednjih godina iskoristiti za putovanja i brze automobile, ali je trošim u teretani. Neka, neka, važno je i dobro je za zdravlje i za kasniju starost, je li tako? Andrija kaže, voleo bi da, brate, pravim makete da sklapam. Takođe dijarame, one istorijske, Drugi svetski rat. U, ovo je zanimljiv hobi. Želim ti puno sreće u tome. Srđan kaže, pratio bih Partizan u Euroligi i bio u svakoj areni gde god bi igrao, to je top. Bravo, Srđane. Mislim da imam 2-3 drugara koji su... Samo nisam mislio da je to kriza srednjih godina, ali evo, sad kad ti kažeš tako naglas, sklapaju mi se kockice. Dobro, izabrali smo svoje, zanimljivih tu stvari ima. U suštini, najviše izgleda da bi S3 Nacija poradila na sebi i na svojoj fizičkoj spremi. E sad, je red na Peđu Jovanovića i red na moju damu. Tu je Relja sa pesmom Mi Amor. Mi Amor.

0: Mi amor, pesma za Dajanu, možemo presuditi po poslednjim stihovima. 10:45 je i stanje na putevima je odlično. Nema velikih zadržavanja na glavnim putnim pravcima, kao ni gužvi po gradovima. Na graničnim prelazima je sasvim solidna situacija. Najduže se čeka na Preševu, negde oko, pa ja bih rekao, oko sat, sat i po vremena maksimum. Veće gužve su na ulazu u zemlju iz pravca Hrvatske i Mađarske, pa možemo očekivati gužve po podnevnim časovima na glavnim putnim pravcima. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Nova pesma, Miami Band.

0: pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca

0: numanović.com.
1: Samo u Tehnomediji kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: S3 jutro. Donosi. Mozart.

0: večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

Radu i njeno ime je Milica Pavlović, 10.54 društvo, pozdravljam vas, to je to od mene za danas, a vi ostanite uz S3 jer sam prilično siguran da imamo pesmu za svaki trenutak vašeg dana i želim vam da uživate, pa se slušamo sutra od 7 do 11 u S3 jutru. Uživajte, ćao!

0: Sunčano i vedro na teritoriji cele zemlje, ali se u popodnevnim časovima očekuje razvoj oblačnosti, propraćen mestimičnom kišom i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni Celzijus.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
4: Zato što mi uvek grmi u kolima.
5: Zato što je najsvežiji i najmoderniji rad.
6: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
7: Pa zato što imate najbolju muziku.
8: Zato što puštate super pesme.
9: Zato što je najbolji radio.
10: Zato što muzika kida.
3: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
11: Ako želite da svi čuju za vas,
12: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs.
3: S3.
13: Pažnja,

0: pažnja. Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
1: Idemo!
3: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
4: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
5: Nevena kolor.
6: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
7: Ja sam Leto.
8: Ja sam Filip Travel.
7: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
8: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
7: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
8: Više na filiptravel.rs.
9: Stižu

0: jela. Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
1: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
0: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mjesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polumenta, Grupa Đogani. Ulazi u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
3: S3 dan donosi
4: Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Predsednik vlade Češke Andrej Babiš je u dvodnevnoj poseti Srbiji. Svečani doček priređen je ispred Palate Srbija, a planiran je i okrugli sto Srbija-Češka poslovni dijalog. Babiš će pre toga razgovarati sa predsednikom Vučićem. Vlada je donela uredbu za besplatne vaučere za penzionere za odmor u Srbiji. Obezbeđeno je 30.000 vaučera od po 10.000 dinara, izjavio je ministar Siniša Mali. Putem aplikacije i web sajta kompanije Srbija Voz omogućena je online kupovina karata za međunarodne linije ka Baru i na relaciji Subotica-Segedin-Subotica. Svi putnici koji karte kupuju online za linije u unutrašnjem saobraćaju mogu da ostvare popust od 5%. Specijalizovano tužilaštvo u Hagu odbilo je zahtev odbrane bivšeg vođe takozvane OVK Hašima Tačija za privremeno puštanje iz zatvora. Fudbaleri Vojvodine igraće utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Ajaksa. Duel na stadionu Karađorđe počinje večeras u 8. Slušali ste vesti.
1: Tvoj Lifestyle Radio S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: odlični uslovi za vožnju i bez većih gužvi na glavnim putnim pravcima kao i po gradovima. Zadržavanja na granici su do sat vremena na graničnom prelazu Preševo, a do pola sata na graničnom prelazu Gradina. S3 vam želi prijetnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
5: Abela Farm.
6: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. BioBalance Natural. Full BioBalance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, BioBalance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full BioBalance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
7: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira.

0: 6. jula. 10% na belu tehniku, 15% na male kućne aparate gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
1: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. augusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!
2: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
3: Sladoled Familija, više vrsta, 900 ml, 259,99.
2: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
4: S3 dan donosi Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Mario Santivera. Sunčano i vedro na teritoriji cijele zemlje, ali se u popodnevnim časovima očekuje razvoj oblačnosti, propraćen mestimičnom kišom i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni Celzijusa.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
4: Čuješ? Idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
5: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko stiženje važi i online.
4: Idemo!
6: Kada metal fa...

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
2: Spremite se za najveću sportsku kupovinu ovog leta. U Ekstra Sportsu čekaju vas popusti do 60% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Majice već od 499, papuče od 699, patike već od 1499 dinara. Čekamo vas do 2. avgusta u Ekstra Sport prodavnicama i online.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
5: S3 dan donosi
6: Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: U Palati Srbija održava se plenarni sastanak delegacija Srbije i Češke koji predvode premijeri Đuro Macut i Andrej Babiš. Vlada je donela uredbu za besplatne vaučere za penzionere za odmor u Srbiji. Obezbeđeno je 30.000 vaučera od po 10.000 dinara, izjavio je ministar Siniša Mali. Kompanija Srbija Voz spremna je za otvaranje nove linije na brzoj pruzi između Beograda i Budimpešte, kažu nadležni. Dodaju da bi trebalo da bude puštena u saobraćaj za otprilike 2 meseca. Pre 27 godina u selu Starogradsko kod Lipljana ubijeno je 14 srpskih žetelaca. Najmlađi među njima Novica Janićijević imao je samo 17 godina. Počinioci zločina još su na slobodi. Fudbaleri Partizana večeras od 9 dočekuju Una Strassen iz Luksemburga u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije. Prenos možete pratiti na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
1: Trending hitovi.
2: I samo dobar bit.
1: S3.

0: odlični uslovi za vožnju i bez većih gužvi na glavnim putnim pravcima kao i po gradovima. Zadržavanja na granici su do sat vremena na graničnom prelazu Preševo, a do pola sata na graničnom prelazu Gradina. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
5: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te. Ne gubi nadu, izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural, full Bio Balance program. Manje kilograma za 30 dana, uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Bio Balance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
6: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri noćno kupanje do

0: pa Đogani.
1: Ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
2: S3 dan donosi Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Gde god da uđem, menja se sve.
5: Uključi leto.

0: Sunčano i vedro na teritoriji cijele zemlje, ali se u popodnevnim časovima očekuje razvoj oblačnosti, propraćen mestimišnom kišom i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni Celzijusa.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
1: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3. Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Nova pesma, Miami Band.

0: pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
2: Ja sam Leto.
3: Ja sam Filip Travel.
2: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
3: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
2: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
3: Više na filiptravel.rs.
4: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
5: S3 dan donosi
6: Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane, 30 u hladu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: premijer Češke Andrej Babiš je u dvodnevnoj poseti Srbiji. Nakon plenarnog sastanka delegacija Srbije i Češke, Babiš je razgovarao i sa predsjednikom Vučićem. Naftnim kompanijama koje su podnele zahtev, Ministarstvo rudarstva i energetike odobrilo je korišćenje operativnih rezervi evrodizela. Ministarka Đedović-Handanović izjavila je da operativne rezerve omogućavaju da se premoste trenutne teškoće u snabdevanju bez trošenja državnih rezervi. Gradonačelnik Šapić izjavio je da će đačka pomoć u Beogradu biti isplaćena do kraja septembra, odnosno početka oktobra, u punom iznosu. Do 1. septembra svim roditeljima biće isplaćeno 10.000 dinara. Vlada je usvojila uredbu za besplatne vaučere za penzionere za odmor u Srbiji. Obezbeđeno je 30.000 vaučera od po 10.000 dinara, izjavio je ministar Siniša Mali. Fudbaleri Vojvodine večeras od 8 igraće utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Ajaksa. Sat vremena kasnije sastaće se Partizan i Una Strassen iz Luksemburga. Čuli ste vesti.
1: Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: odlični uslovi za vožnju i bez većih gužvi na glavnim putnim pravcima kao i po gradovima. Zadržavanja na granici su do sat vremena na graničnom prelazu Preševo, a do pola sata na graničnom prelazu Gradina. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3. Sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2 D3 Viva. Zauvek aktivni.
5: Abela Farm.
6: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
7: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
8: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
9: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. augusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!
10: S3 dan donosi
11: Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Sunčano i vedro na teritoriji cijele zemlje, ali se u popodnevnim časovima očekuje razvoj oblačnosti, propraćen mestimičnom kišom i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni Celzijus.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
4: Zato što mi uvek grmi u kolima.
5: Zato što je najsvežiji, najmoderniji rad.
6: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
7: Pa zato što imate najbolju muziku.
8: Zato što poštate super pesme.
9: Zato što je najbolji radio.
10: Zato što muzika kida.

0: 3.
1: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
4: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te. Ne gubi nadu, izgubi kilograme. Mi imamo plan. BioBalance Natural, full BioBalance program. Manje kilograma za 30 dana, uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, BioBalance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full BioBalance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.

0: Uživaj ukus leta. Breskva, so i mango. Wellness.
1: Dve desetke za lepši i udobniji dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture, trosede, dvosede, fotelje, dušeke i francuske ležajeve. Od 17. do 26. jula posetite naše salone Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.
2: S3 dan donosi Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane, 30 u hladu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

zaključak priređen je ispred Palate Srbija. Predsednik Vučić je posle sastanka sa Babišem istakao sve bolje ekonomske odnose i sve značajniji nivo trgovinske razmene dve zemlje. Babiš se zahvalio na dobrodošlici i istakao da Srbiju i Češku povezuju dugogodišnji dobri i prijateljski odnosi. A govoreći o strateškom dijalogu sa Sjedinjenim državama, predsednik je istakao da je to važna stvar za naš narod i našu zemlju, ali je istovremeno ukazao da tu ima i stvari koje nisu jednostavne i lake. Gradonačelnik Šapić izjavio je da će đačka pomoć u Beogradu biti isplaćena do kraja septembra, odnosno početkom oktobra u punom iznosu. Do 1. septembra svim roditeljima biće isplaćeno 10.000 dinara. Vlada je usvojila uredbu za besplatne vaučere za penzionere za odmor u Srbiji. Obezbeđeno je 30.000 vaučera po 10.000 dinara, izjavio je ministar Mali. Fudbaleri Vojvodine večeras od 8 igraće utakmicu drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencije protiv Ajaksa. Sat vremena kasnije sastaće se Partizan i Una Strasen iz Luksemburga. Slušali ste vesti.

0: odlični uslovi za vožnju i bez većih gužvi na glavnim putnim pravcima kao i po gradovima. Zadržavanja na granici su do sat vremena na graničnom prelazu Preševo, a do pola sata na graničnom prelazu Gradina. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nova pesma Miami Band.

0: Miami Band. Bolesnici.
1: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
2: Abela Farm.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
4: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs,
5: onda bereš Radio S koji ti se sluša
4: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
6: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 15. do 26. jula. 10% na belu tehniku. 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
7: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman.

0: ove nedelje pronađi kod nas.
1: Monster Juice 500 ml 119,99.
0: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
2: S3 dan donosi Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Zvanično imam novu omiljenu reč, a to je očokoladiti se. Mislim da je ovo nekako najjači izraz za ono što smo svi osjećali, ali nismo uspeli nikako da verbalizujemo. I mislim, znate onaj moment kad vam se bukvalno ceo dan raspada, svi vas nerviraju, a vi ono pojedete jednu kockicu čokolade i bukvalno se preporodite. Znači, nije dovoljno precizno reći da si se kao samo zasladio, nego si se, brate, ono očokoladio. Tako da, evo, ako vam danas idu svi na živce, znate šta vam je činiti, bukvalno eto jedna kockica, taman kao dugme za reset. Novo na SS3. Zovem te halo, da lažem da nije bi stalo. Jelena Karleuša.

0: Teodora i Gasolina na našoj playlisti, a vi slušate Vožnju sa Jovanom do sebe. Pretežno je sunčano danas u većem delu zemlje, posle podne će biti uslova za kišu na severu. Trenutno je 27 stepeni u Somboru, 26 u Zaječaru, toliko je i u Kragujevcu i Valjevu, dok je u Beogradu 28.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoši i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike i peškiri, naočare, ranac. Sve to imaš u Intersportu. Ozbiljno.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja-resort.com.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. augusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!
5: S3 vožnju donosi Roma Company. Ko kreći, kuću leći.

0: Saša Kovačević donosi pravi letnji vibe i temperaturu na S3, tačno je 3:30. Slušamo najnovije vesti.
1: Premijer Češke Andrej Babiš boravi u dvodnevnoj poseti Srbiji, a svečani doček priređen je ispred Palate Srbija. Predsednik Vučić istakao je sve bolje ekonomske odnose i sve značajniji nivo trgovinske razmene dve zemlje. Babiš se zahvalio na dobrodošlici i istakao da Srbiju i Češku povezuju dugogodišnji dobri i prijateljski odnosi. A govoreći o izborima, predsednik je rekao da će parlamentarni izbori biti raspisani u septembru ili početkom oktobra, održani u oktobru.

0: ili novembru, dok će predsjednički, kako je rekao, biti nešto kasnije. Naftnim kompanijama koje su podnale zahteve, Ministarstvo rudarstva i energetike odobrilo je korišćenje operativnih rezervi Jepro dizela. Ministarka Đedović-Handanović izjavila je da operativne rezerve omogućavaju da se premoste trenutne teškoće u snabdevanju bez trošenja državnih rezervi. Gradonačelnik Šapić izjavio je da će đačka pomoć u Beogradu biti isplaćena do kraja septembra, odnosno početkom oktobra u punom iznosu. Do 1. septembra svim roditeljima biće isplaćeno 10.000 dinara. Vlada je usvojila uredbu za besplatne vaučere za penzionere za odmor u Srbiji. Obezbeđeno je 30.000 vaučera od po 10.000 dinara, rekao je ministar Mali. Slušali ste vesti.
1: Ova moja haljina ne skreće pažnju i ne budi poglede. Ona je pažnja lično, imenom i prezimenom. A tvoja? Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi. S3.

Edita Rimski se nama ovog popodneva, a Edita je juče postala mama inače, pa evo čestitam ovom prilikom cijela Estri nacija. Nije sve u Hollywoodu kao ni u životu uvek onako kako izgleda na prvi pogled. Evo, svi pričaju o transformaciji Matta Damona koji je gladovao da bi skinuo 15 kg za ulogu Odiseja, ali ipak iza te slike se krije jedan trik koji niko nije primetio. Mislim, on stvarno jeste prošao kroz 6 meseci intenzivnih treninga, ali to očigledno nije bilo dovoljno, tako da one Odisejeve moćne mišićeve ruke u krupnom planu zapravo pripadaju kaskaderki. Da, kaskaderki, ne kaskaderu. Nolan je koristio trik sa perspektivom da postigne taj epski efekat, tako da Mattova transformacija je bila samo pola posla, ipak mu je bilo potrebno tuđe telo da bi na ekranu delovao savršeno. I eto, mislim, sledeći put kad se smoriš, jer tvoj život nije kao na filmu, eto, samo se seti da Matt Damon ima mišići samo dok kaskaderka ode na pauzu za ručak. Nastavljamo vožnju, slušamo Magla Band, Višnja Petrović, Manipulator, uživajte.

0: Dala Buba i Baby X Pablo, padam na S3 u 15 do 4. S3 saobraćaj. U ovom trenutku pojačan je saobraćaj na autoputu od Arene do Autokomande, što je uobičajeno za ovaj deo dana. Takođe na Ušću i na Brankovom mostu je usporeno. Što se tiče gužvi na graničnim prelazima, veće zadržavanje su na Horgošu na izlazu, kao i na Prešovu i Gostunu na ulazu i izlazu iz zemlje. S3 vam želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nova pesma Miami Band, Bolest

0: pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
2: Abela Farm.
3: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
4: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
5: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
6: Samo u Tehnomedi kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
7: S3 vožnju donosi
8: Roma Company. Ko kreći, kuću leći.

Bila je ovo Milica Pavlović i nešto malo sporije od nje. Slušali smo Praštaj, a odmah za njom puštamo takođe još jednu laganu stvar, ide Marina Visković i Amor Mio.

S3 vožnju donosi Roma Company.

Ben Matić preko na našoj playlisti. Dobar dan još jednom. Na Netflix je stigla nova serija koja je oborila bukvalno sve rekorde gledanosti. U pitanju je japanska serija Human Vapor, koja je imala preko 24 miliona sati gledanja za nekih desetak dana od kako se pojavila na Netflixu. U pitanju je remake jednog kultnog japanskog filma iz 60-ih, ali je onako adaptiran za ovo naše vreme. Ukratko, imamo tipa koji bukvalno može da se pretvori u gas, uđe ljudima u telo i ubija ih iznutra. Zvuči jezivo, ali ne možeš da prestaneš da gledaš, jer se serija bukvalno pretvara u neki jako napet thriller u nekim mračnim zaverama. Tako da, evo, ako tražite nešto što biste mogli da binđujete ovog vikenda, evo predloga od 8 epizoda čistog adrenalina. Nastavljamo vožnje, slušamo Valentina i Anu Kokić i Ne boli me to.

0: Danas je pretežno vedro u većem delu Srbije, poslepodne će biti uslova za kišu na severu zemlje, trenutno je 26 stepeni u Kikindi, 27 u Nišu, toliko je i u Loznici i Valjevu, dok je u Beogradu 28 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
3: Novi hit Uroša Živkovića, Pitam te.
4: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, Pitam te.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161.
5: www.roma.rs.

0: azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kid klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kid klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
2: Ja sam Leto.
3: Ja sam Filip Travel.
2: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
3: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
2: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
3: Više na filiptravel.rs.
4: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
5: Dragi Bravo festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Đogani. Ulaz u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
6: S3 vožnju donosi Roma Company. Ko kreći, kuću leći.

Aleksandra Prijović i Lexington za nama, slušali smo Dođi sebi, a nastavljamo u malo bržem ritmu da ubrzamo ovaj četvrtak ka petku. Ide Željko Joksimović i Ela.

0: Bila je Voela Željka Joksimovića, tačno u 16:30. Slušamo najnovije vesti.
1: Želim mira, evropski put je naš strateški cilj, rekao je predsjednik Srbije u intervju za austrijski prese. Dodao je da kroz ono kroz šta je on prošao poslednjih godina nije prošao ni jedan evropski lider, barem ne u skorije vreme. Te da sada kada se utvrdilo da su to bile laži, može da kaže da će za 3 meseca pobediti na mnogo demokratskim izborima nego što ih imaju mnoge zemlje. Premijer Češke Andrej Babiš boravi u dvodnevnoj poseti Srbije, a svečani doček priređen je ispred Palate Srbija. Babiš se nakon sastanka sa predsjednikom Vučićem zahvalio na dobrodošlici i istakao da Srbiju i Češku povezuju dugogodišnji dobri i prijateljski odnosi. Gradonačelnik Šapić izjavio je da će đačka pomoć u Beogradu biti isplaćena do kraja septembra, odnosno početkom oktobra u punom iznosu. Do 1. septembra svim roditeljima bit će isplaćeno 10.000 dinara. Vlada je usvojila uredbu za besplatne vaučere za penzionere za odmor u Srbiji. Obezbeđeno je 30.000 vaučera od po 10.000 dinara, izjavio je ministar Mali. Fudbaleri Vojvodine večeras od 8 igraće utakmicu drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencije protiv Ajaksa. Sat vremena kasnije sastaće se Partizan i Una Strassen iz Luksemburga. Slušali ste vesti.
2: Večeras ću biti skupa za tvoje standarde. A kako se ti osjećaš?
3: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.

rasta, avantura i realno sviđa nam se njegova nova frizura. Dobar dan još jedno. Zamislite društvenu mrežu koja vam ništa ne prodaje, na kojoj nema reklama i gde stvarno vidiš šta ti prijatelji objavljuju, a ne ono što ti algoritam nameće. Nije u pitanju nikakva nova fora, nikakva nova platforma, u pitanju je stari dobri MySpace. Znači onaj isti koji smo svi otpisali pre nekih 15 godina, ako se dobro sećam, kad se pojavio Face. E sad, ljudi su iz čistog bunta prema ovim modernim društvenim mrežama počeli da se vraćaju na MySpace, tako da je broj korisnika skočio sa nekih 200.000 na preko 6 miliona. Tako da ne znam, ono, otići danas na MySpace je bukvalno kao da uđeš u svoju staru dečiju sobu, prepuno ono, prašine, nostalgije i nekih jako loših odluka iz mladosti. E sad, ovde je glavna fora, povratak i one čuvene top 8 liste, ko se seća. Znači, nema više one kao lažne finoće i ljubaznosti sa Instagrama, nego lepo javno poređaš 8 najbližih ljudi i ćao, tačno se zna ko ti je bitan. Tako da, mislim da nam vraćanje u ovu 2006. godinu bez filtera postaje ono, ultimativni filter ove 2026. godine. Slušamo Milicu Todorović i Duplo Bruka.

0: Anđelina i Amina sa nama ovog četvrtka, slušali smo Deja Vu. S3 saobraćaj. U ovom trenutku pojačan je saobraćaj na autoputu u oba smera od arene do autokomande. Takođe, usporeno je od ušća ka Brankovom mostu i na samom Brankovom mostu. Gužva je i u Kneza Miloša smer ka Takovskoj, takođe i u Surčinskoj ulici na Ledinama u smeru ka Jurija Gagarina. Što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanje su na Horgošu, Preševu i Gostunu na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
6: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
7: Green Door, proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
8: Dve desetke za lepši i udobniji dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture,

Kaća Grujić, ona je ovaj hit izbacila 2014. godine, da, ima 12 godina od ovog hita. Slušali smo Lutku ovog četvrtka. Slobodno možete da bacite celer u smeće, pošto je nauka konačno priznala da je svinjska mast iz babine kuhinje lek. Stigla je nova globalna analiza preko 1000 namirnica i potpuno je srušila modernu piramidu ishrane i sve ono što smo mislili da znamo. Svinjska mast je sa 73 boda od 100 zauzela 8. mesto na listi najzdravijih namirnica na svetu. Da, zvanično je zdravija od celera i od brokolija i od mandarina, verovali ili ne. Godinama su nas razni fitness guruji ubeđivali da je mast neprijatelj i terali nas da žvaćemo kelj i celer i pijemo razne detox smutije i da mrzimo hranu koja je realno generacija održala u životu i gledali smo naše babe kako nam kad prave nešto na masti pa kao da nam sipaju otrovu čorbu, tako da evo sada konačno možemo onako slobodno da pređemo na onu masnu stranu istorije, tako da sledeći put kad budete kuvali znate šta prvo ide u šerpu. Slušamo Barbaru Bobak i Biro Bluda.

0: Danas je pretežno vedro u većem delu Srbije, trenutno je 26 stepeni u Novom Sadu, 27 u Nišu, toliko je i u Kragujevcu, dok je u Beogradu 29. Sutra nas očekuje promenljivo oblačno vreme, na severu Srbije biće suvo, u centralnim i južnim krajevima mestimično sa lokalnim pljuskovima i grmljavima.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. nebesa.rs.
3: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
4: Čuješ? Idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
5: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko stiženje važi i online.
4: Idemo!
6: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
7: Probaj ukus leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
8: Dve desetke za lepši i udobniji dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture, trosede, dvosede, fotelje, dušeke i francuske ležajeve. Od 17. do 26. jula posetite naše salone Zemun, Banovo Brdo, Paliluma, numanović.com.
9: S3 vožnju donosi Roma Company. Ko kreći, kuću leći.

0: Jeste, bila je ovo Teja Tirović i Zbogom ljubavi. Dobar dan još jednom. Slušamo najnovije vesti.
1: Želim mira, evropski put je naš strateški cilj, rekao je predsednik Srbije u intervju za austrijski prese. Dodao je da kroz ono kroz šta je on prošao poslednjih godina nije prošao ni jedan evropski lider, barem ne u skorije vreme, te da sada, kada se utvrdilo da su to bile laži, može da kaže da će za 3 meseca pobediti na mnogo demokratskim izborima nego što ih imaju mnoge zemlje. Premijer Češke Andrej Babiš boravi u dvodnevnoj poseti Srbije, a nakon sastanka sa predsednikom Vučićem zahvalio se na dobrodošlici i istakao da Srbiju i Češku povezuju dugogodišnji dobri i prijateljski odnosi. Premijer Češke založio se za članstvo Srbije u Evropskoj uniji kao i članstvo u Šengenskom sporazumu. Gradonačelnik Šapić izjavio je da će đačka pomoć u Beogradu biti isplaćena do kraja septembra, odnosno početkom oktobra u punom iznosu. Do 1. septembra svim roditeljima bit će isplaćeno 10.000 dinara. Fudbaleri Vojvodine večeras od 8 igraće utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Ajaksa. Sat vremena kasnije sastaće se Partizan i Una Strassen iz Luksemburga. Slušali ste vesti.
2: Ja večeras opet idem na samo jedno piće.
3: A ti?
4: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
4: Uključi S3.

Preskice za vas ovog četvrtka, slušali smo Čini. Japanci su pokušali da reše problem vrućine na način od kog bi se bukvalno svaka baba u Srbiji onesvestila. Napravili su takozvani frižider za ljude, metalnu kutiju u kojoj stojiš dok te sa svih strana bije leden vazduh. Inženjeri kažu da ti treba, znači, samo 5 minuta unutra da se rasladiš, ali fora je što ova sprava cilja tačno tamo gde nas najviše boli, direktno u vrat i leđa, tako da ja ovde vidim još dodatnu prodaju ovih medicinskih kragni, uđeš unutra na 40 stepeni kao mlad čovek, izađeš posle 5 minuta kao penzioner koji traži diklofenak i vunu za bubrege. Jedino gde vidim primenu ove kutije je recimo po šatorima na srpskim svadbama u avgustu, znači staviš tamo negde frižider kod muzike i ko počne da se kuva ide na 5 minuta da se resetuje i bonbon. Slušamo Miju Borisavljević i Opala. Uživajte.

0: treba ovako oterati sve negativno, kao što te ravna. Slušali smo no ovog četvrtka. S3 saobraćaj. U ovom trenutku pojačani saobraćaj na autoputu u smeru od arene do autokomande. Gužva je i Knez Miloša smer ka Takovskoj. U Takovskoj je došlo do udesa, pa se najverovatnije zbog toga i stvara gužva. Usporeno je i kod Ušća u smeru ka Brankovom mostu. Što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanja su na Horgošu, Preševu, Batrovcima i Sremskoj Rači na ulazu i izlazu iz zemlje. S3 vam želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural, full Bio Balance program, manje kilograma za 30 dana, uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Kompleks, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana, a i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com, full Bio Balance program, jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
6: Spremni za najbolju dečju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja-resort.com.
7: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
8: S3 vožnju donosi
1: Roma Company. Ko kreći, kuću leči.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

Ralje Nataša za nama, slušali smo Nemir. Peđa Jovanović je objavio da sutra izbacuje novu pesmu za sva vremena. Pesma izlazi u 3 sata popodne, a u međuvremenu slušamo Moja dama.

0: Marina Visković, ona ne zna, na S3, tačno je 6:15. Danas je pretežno vedro u većem delu Srbije, trenutno je 24 stepena u Novom Sadu, 27 je u Nišu, Kragujevcu i u Beogradu. Sutra će biti promenljivo oblačno, a u centralnim i južnim krajevima mestimično sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
4: Abela Farm.
5: Nova pesma. Miami Band. Bolesnici.
6: I da spavam s njom, i da spavaš s njim, isto bilo sve mi. Jer da veram sam i da verna si, voleli se ne bi.
5: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Miami Band. Bolesnici.

0: Stilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode. Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
3: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
4: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 15. do 26. jula. 10% na belu tehniku. 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
5: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. avgusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!
6: S3 vožnju donosi
7: Roma Company. Ko kreći, kuću leći.

0: Kaća Grujić i Reci na S3, tačno u 6:30. Slušamo najnovije vesti.
1: Želim mira, evropski put je naš strateški cilj, rekao je predsednik Srbije u intervju za austrijski prese. Dodao je da kroz ono kroz šta je on prošao poslednjih godina nije prošao ni jedan evropski lider, barem ne u skorije vreme, te da sada, kada se utvrdilo da su to bile laži, može da kaže da će za 3 meseca pobediti na mnogo demokratskim izborima nego što ih imaju mnoge zemlje. Premijer Češke Andrej Babiš boravi u dvodnevnoj poseti Srbije nakon sastanka sa predsednikom Vučićem. Zahvalio se na dobrodošlici i istakao da Srbiju i Češku povezuju dugogodišnji dobri i prijateljski odnosi. Premijer Češke založio se za članstvo Srbije u Evropskoj uniji kao i članstvo u Šengenskom sporazumu. Gradonačelnik Šapić izjavio je da će đačka pomoć u Beogradu biti isplaćena do kraja septembra, odnosno početkom oktobra u punom iznosu. Do 1. septembra svim roditeljima bit će isplaćeno 10.000 dinara. Fudbaleri Vojvodine večeras od 8 igraće utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Ajaksa. Sat vremena kasnije sastaće se Partizan i Una Strassen iz Luksemburga. Slušali ste vesti.
2: Od sada sve je sin, mozak na off, ego na max. Ako tebe, uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
3: S3.

Katarina Živković i Surova realnost na našoj playlisti. Mi se slušamo do 7. Ako vas ovih dana jedu komarci, je sigurno vas jedu, fora za koju kažu da stvarno radi posao je kora od banane. Fora je skroz prosta, unutrašnjim stranom kore istrljate ujed minus 2 i kao prirodni sastojci iz kore momentalno smanjuju, smiruju svrab, tako da eto, ako vam se nađe banana pri ruci, znate čime da rešite stvar. Slušamo Anu Kokić i Slatke laži.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Noć je mina u 15 do 7. Slušali smo Sudar svetova. U ovom trenutku nema nekih većih gužvi zadržavanja, osim na Gazeli u pravcu ka autokomandi. Što se tiče gužvi na graničnim prelazima, veće zadržavanja su na Horgošu, Preševu i Gradini na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
5: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković. Pitam te.
6: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
7: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto.

0: kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
2: Samo u Tehnomediji kupite VESA klimu i VESA zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte VESA ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
3: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. augusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Đogani. Ulazni u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
4: S3 vožnju donosi Roma Company. Ko kreći, kuću leći.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
3: Abela Farm.
4: Kada med

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Ja sam Leto.
2: Ja sam Filip Travel.
1: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
2: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
1: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
2: Više na filiptravel.rs.
3: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
4: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
5: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
6: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
5: Mislite diplomirana?
6: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
7: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. augusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!
8: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
9: Bombice medene, kakao malina, marlenka, 399,99.
8: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

0: Ajde, spojimo stolo.
1: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
1: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
6: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
7: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs, odabereš
8: Radio S koji ti se sluša
7: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
9: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
10: Spremite se za najveću sportsku kupovinu ovog leta. U Ekstra Sportsu čekaju vas popusti do 60% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Majice već od 499, papuče od 699, patike već od 1499 dinara. Čekamo vas do 2. avgusta u Ekstra Sport prodavnicama i online.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

na SS3. Zovem te halo, da lažem da nije mi spalo. Jelena Karleuša, sad je sve okej.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
2: Gde god da uđem, menja se sve.
3: Uključi leto.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre i odgovorno.

0: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
1: Abela Farma.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161.
0: www.roma.rs.

0: sranje.
1: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: za nas.
1: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: pronađi me, hitno obaveštenje o nestanku maloletnika.
1: Dana 23.7.2026. oko 11.30 časova u Beogradu, opština Čukarica, ulica Ratka Mitrovića, broj 65, nestalo je dete Dimitrijević Anđelija, stara 12 godina. Dete je visine oko 170 cm, duže smeđe kose, brown očiju. Na sebi je imala belu majicu, crni šorc i bele patike marke New Balance. Sva korisna saznanja i informacije možete prijaviti na brojeve telefona 011 192 ili 066 88 95297. Više na sajtu pronađime.mup.gov.rs.